hendu pura hei nyane ba te ba ape nyane nya sai ko e kre rupi be ba isa ba ben e ko e joi te sangirun goera mai te i anyo ama ma be ba ore rendu hara pora be